Já sabe, meu grande. Awu zweke. Ekhatha bangizwanga kahle. Tapo yenze kahle lapho. That's all.